0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bostov bilan
1: O'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Malik Asan.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Xayr xo'sh.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'sha qo'yda, ishlaydi.
2: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.

0: bo'lsa
1: Hamda ta'tilmas gilib qoldi do'stlar. Nurg'un sayohatchilar bordi Qashqaga. Jurt-jurtdi. Junoma ballarni elib, oylinib degandek endi ta'zi sayohatning yuqori palli mazgili ham yozning eng go'zal mazgili. Shuning uchun vaqtni chin tutinglar, fursatni chin tutinglar do'stlar.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Uzun buptika bilib bir yay chiqmoqli.
2: Shu mana. Mangdiq.
3: Dadu, avtomobilning tungligini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmang olayli.
4: Maqul, yana jinim dada. Akam bilan bijam turmalay.
1: Bo'lmaydi, balam, bek xatarlik.
4: Maqul, yana jinim dada.
2: Voy, mayli bir ichib bering, bir dam sagidab meg'vasu.
1: Unda degan bilan.
2: Voy, ichib bering, ichib bering.
1: Ahmaylamsa.
5: Ajab so'qin. Nim degan chiroyli.
1: Balam! Balam, ko'zim acha.
2: Kelib qisam.
1: Oyapsan, balam.
2: Kelib qisam, acha, qutqizinglar.
1: Qutqizinglar.
6: Ota-onalar vaqtdan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
7: Balingizga kuyinsangiz Balingizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.
1: Xo'sh, qadrli do'stlar, programmamizda olmishatdan anglayotganlar Shinjong radio televiziya stansiyasi
8: 107.4 Qatnash san'at radiosining
1: yo'llaringizni biz Zamra programmamizda olmishatdik.
8: Shunaq, tushlik yo'llaringizni Zamra programmamizni ishiltib baqallar, maqtab do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul FK Abdullari alay talab qilgan.
1: Qadrli do'stlar, do'sa, vaqtimiz maz qaptini davomli muhim ishlar bo'lsa, bagaj savollar bo'lsa so'rashmanglar.
8: Kegan uchchilarni yetkizinglar. Ab kerim efendim.
9: Yo'l xabaring, ismim bilan bosh atrofdir, qashqa sharif yo'l ravon qulsa degan.
8: Rahmat.
9: Yo'l xabaring, ismim yo'llar yo'lida ravon.
1: Bo'ldi, rahmat.
8: Rahmat ishkanlarga, shundan chiroyli naqshlarni qo'yib berdinglar. Bekmo huzurlandiq deb, bulbul go'ya hadimiz. Undan Xadija xonim yana o'zining shu gul bog'larini Mana chiroyli bog'larni bahirlabdi, yaxshi bo'pti.
1: Jichang qavsi hozir Devopa aeroport qasqaganda to'silibdi. Mushu bo'lakda bu Sanjidan kelgan liniya va Urumchi shahridan Devopa aeroportiga kirdigan egiz atrofida azroq to'silish bor. Chingbay jo'ganda qovja deydi. Mushu liniyada azroq to'silish bor. Ha, shu Devopa qarab mong'icha.
8: Davazaning oldidagi yo'llar ichilibdi do'stlar, yo'llar ravon deydi. Adildasaning oldidami yo'llar ravon. Sal pal to'silish bor, lekin yo'llar ravon deydi.
1: Ittifoq yo'lida to'silish yig'i hozir Cho'ng bozor ko'rik ostidan boshlab, ta'ki Tovuzjongacha bo'lgan butun liniya

Tirishchanlik sizni nurg'un yaxshi imkoniyatlarga ega qiladi. Qalbingizga güzel orzularni pukib, bu güzel hayotning har bir kunini tirishib yaxshi o'tkazing. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmasi Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratquvchisi Solushetingdan mas qadamda anglatildi. Programmamizni Solusheting apsirma olishingizni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. U 32 yoshga kirgan tug'ilgan kunida qon ishlaguchi g'o'li hujayrasini moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganligida xush xabarni anglab, qilchi ishkilanmay qon ishlaguchi g'o'li hujayra taqdim qildi. Markaziy siyosiy qonun komiteti 2-chi fasllik adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan batirlar tizimligini e'lon qildi. Shenjangdan 4 kishi bu tizimlikka kirgizildi. Sayyohchilar Shenjang saqchilarining mas'uliyatchanligi bek kuchlikan deb alqishladi. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqat qilinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Сөйімлі кіші тұсыла ұндақ болса, дектіңла программымызға орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Нөметті аңлайдығыныңла мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Китап Хумар Шинжан. Тяньшаньны мәдәният арқылық узықландыруш, халықы нәп еткізуш китап ыстымал білетті бүгін, яны 7-ші айның 13 күнеден башлап тарқытылуды. Үрімчі шәһәрдән 2026 жылы Китап Хумар Шинжан Тяньшаньны мәдәният арқылық узықландыруш, халықы нәп еткізуш китап ыстымал білетті 7-ші айның 13 күнеден башлап тарқытылды. Шәһәр ахалылары Йичуфу әпсі арқылық илтимас кылсы болады. Шәһәр районындагы һәмкарлык әмәли гәүдә китапханаларыдан китап сатып алса, бевасыта тогырлап, чыгырып әйтилеп, кемәйтилады. Бу кытымкы истимал билеты үрүмчедәге китап эшләткүчегәләргә таркытылган булып, бу кытымкы истимал билеты үрүмчедәге китап эшләткүчеләргә таркытылдыган булып, соммасы 4 хил кылып тәсис кылынган. 100 йенгә тосса 30 йен, 200 йенгә тосса 60 йен, 300 йенгә тосса 100 йен. 500 yuanga tossa 180 yuan kemaytilib, kundalik kitap tanlash, ailasiga saqlaydigan kitap setib olish ham o'quvchilarning o'qitish qo'shimcha materiallarini markazga setib olish qatorliq turlik ehtiyojini qoplaydi. Istimol bileti ikki turkumga bo'lib takror tarqatiladi. Har juma kunidan yakshanba kunigacha, dushanbadan payshanba kunigacha bir qaror bo'ladi. O'xshash bir ishlatkuchi har qarorda 4 xil so'mlik biletning har biridan birini tanlay oladi. Avval borganlar avval erishadi. Tarqitish tugisilar to'xtaydi. Biletni shu kuni olsa, shu kuni kuchga ega. Vaqti o'tib ketsa, avtomatik inovatsiz qilinadi. Ishlatganda shahar aholisi Yichufu appsida rasnomini dalillashni oldin tamomlab, ham yon telefonda o'rin belgilashni etib, do'konga berib, raschyot qilganda pul to'lash kodini ko'rsatsa, sistema munosib summani avtomatik kamaytirib, kechirim qiladi. Har bir bilet faqat bir qitimdan tashirib, hisoblab, o'chirish bilanla cheklanadi. Parcha pul qaytarilmaydi, ayirib hisoblashga bo'lmaydi. Yakka zakazga bir parchalar ishiltiladi. Diqqat qilishgan arzidigini shuki, istimol biletti do'konlarni bahani tushirish a'zolariga e'tibor berish bilan ustilab ishiltilib, kitob sotib olish chiqimini yana mutovallatgila bo'ladi. Navbatda Urumchi shahridagi Xinhua kitobxonalarining har qaysi zanjirsimon do'konlari, Xinjiang Xinhua kitobxonasi, tarqitish cheklik mas'uliyat shirkati, Xinhua xalqaro kitob sharhisi qatorliklarining hammasi hamkorlik doirasiga kirgizildi. Faoliyatni uyushtiruvchi taraf mundaq tunishtirdi. Bu yurishlik faoliyat uda ko'p yil o'tkazilib, ham o'qirmonlarning yukini yengillatib, ham to'r sirtidagi kitoblar odam jalb qilib, shaharning kitob o'qish kayfiyatini barg'an sir quyuqlashtirdi. Qiziqadigan kichik do'stlar faoliyatni qo'ldan berib qo'ymanglar. Tizdan bu xushxabarni ota-onalarga aytib, ota-onalarning yetakchiligida faoliyatga qatnashinglar.

Yana qarsaq ittifoq yo'li, ya'ni mushu oltin kumush yo'lidan Minhua kotsig'i kaygicha bo'lgan aralig' shimoldan janubga mang'andimi? Mush yo'l bilakda to'slish ahvoli bor ekan. Yo'g'avdan Lu Mingyuan g'arbi yo'lidan Shingming g'arbi kotsig'i kaygicha shimoldan janubga mang'andimi? To'slish bor ekan. Qarmay yo'li, Qarmay g'arbi kotsisi qo'shimcha yo'li, ya'ni Charbog' kotsidan Shibei Lu'ga kaygicha g'arbdan sharqqa mang'andimi? To'slish bor ekan. Undan boshqa Sayoli Guanghui ko'rikidan mushu Hongshanga qarab mang'an yo'lni janubdan shimolga mang'anda to'slish bor. Do'stimizning mushu uchurlardan foydalanib qilishini umid qilamiz.

qo'ymay, otga qo'ymay ot boshlig'i ejak tuva to'mbiqi va hozirgi zamon etish uslubini yo'g'urdi. Yana hamrolar bilan Dalin Tobuchi nomliq muzika atirtini qurib, ming yillik eposni hozirgi zamon go'zalligiga uyg'unlashadigan yangi qanotga ega qildi. 2022 yildan boshlab u har yili yurtida 4 maydon haqsiz etish kursi ochdi. Yana taklif bilan ichki mo'g'uldagi nurxon chayqa berib dars o'tdi. Hozirgacha 200 dan ortiq kichik jang'irji va 400 dan ortiq kursatni tarbiyalab chiqdi. Nurg'un unavar yosh varislar 5 dan 7 gacha to'liq balakni pishiq etalaydigan bo'ldi. U jang'ir naqsini yangritib Markaziy radio televiziya bosh stansiyasining Iroqdagi oila sahnasiga chiqdi. Beijing millatlari kino bayramiga qatnashdi. Guyang, Altay qatorliq butun mamlakatning har qaysi joylaridagi sahnalarga chiqib, ilgari kiyim bo'lib 10 maydon davlat ichi va sirti ilmiy muhokama yig'iniga qatnashdi. Jang'ir bosh temalik 10 hujjatli filmni suratga olishga yordamlashdi. 2024 yili Jongo g'ayri moddiy madaniyat miroslari bo'yicha yillik nomzodlikka ko'rsatilgan shaxs bo'lib baholandi. Dorji mundaq dedi. Jang'ir mening hayotim va qon tomirim. Bugungi kunda u yayloqda yanala sozni qo'liga olib naqsh aytayotdi. U ming yildan buyon tarqalib kelgan bu qahramonlik eposini yangi davrda texim ko'p kishiga anglatmoqchi bo'ldi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda, odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi, ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Qadirli kichik do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Amni anglaysizlar, ilm fan o'g'inaylik, ilm fanga ahamiyat beraylik sahifasi. İnsanlarning badani ojiz nur chiqiradi. Nimishqa ko'zimiz bilan butunlay ko'rolmaymiz. Kichik do'stlar, har bir odamning badani yoshuruncha nur chiqiradigan bo'lib, bu ballar cho'chaklarda aytilgan sehrgarlik emas. Balki olimlar darajadan tashqari sezgir foto apparatda tarqan haqiqiy hodisa. Bu xil nur odatdan tashqari ojiz foton qo'yib berish deb ataladi. Bu badanimizdagi necha milliard hujayra tirishib xizmat qilganda paydo bo'lgan kichik nur. Bizning hujayramizda Bizning hujayramizda xondur yozma deb ataladigan bir kichik zavod bor. U har kuni to'xtamay energiya hosil qilish jarayonida intayin kichik nur zarrachalari paydo qiladi. Bu nur zarrachalari berki badanimizdagi mikro nurga aylanadi. U yaltiroq qo'ng'izning nuriga o'xshamaydi. Yaltiroq qo'ng'izning maxsus nur chiqaradigan kichik asosi bor. Bizning nurimiz hujayra ish qilgan vaqtda tabiiy paydo bo'lgan ushak qo'shimcha mahsulotdir. Biroq biz odatda aynaki qarg'inimizda, qo'limizga qarg'inimizda bu nurni nimishqa ko'rolmaymiz. Buning sababi noyda oddiy bo'lib, bakli ojiz. Bu ojiz nurning yorug'lik darajasi ko'zimiz his qila oladigan eng qorong'u nurning 1000dan 1iga to'g'ri kelgan bo'lib, qorong'u kechadagi yulduz nuridan mo ko'p ojiz. Bizning ko'zimiz xuddi to'q tejash holati bor kichik foto apparatga o'xshaydigan bo'lib, bakli qorong'u bo'lish signalini cho'g' miya avtomatik keraksiz orqa ko'rinish shovqini deb qarab e'tiborsiz qaraydi. Xuddi biz odatda burnimizning mavjudligiga diqqat qilmaganga o'xshash. Uning ustiga bu nur yana bizning mashg'ulotimizga agishib, yorib qorong'ulashadi. Har kuni tushdan keyin soat 4 atrofida badanimizdagi mikro nur eng yorug' bo'ladi. Bu vaqtda hujayralarning hayotiy kuchi eng yetarli bo'ladi. Yarim kecha bo'lganda u asta-asta qorong'ulashib, bizning biologiyalik soatimiz bilan mos qadamda bo'ladi. Olimlar yana hayotlik oxirlashib, hujayralar xizmatdan to'xtaganda, bu mikro nur nomi xuddi kichik zavod chiroqni o'chirganga o'xshash asta-asta o'chib qoldiganligini bayqagan. Hozir biz alayda ilmiy asablarga tayangandila, andan ko'rgili bo'lmaydigan bu nurni payqay olamiz. Kelgusida doktorlar balkim uningga tayinib, badandagi kichik masalalarni baldur payqay olishi mumkin. Aslida hammamiz o'zimizda ojiz nurba kichik hayotlik bo'lib, ko'zimiz bilan ko'rolmasakmi, izchil o'zimizga tava hayotlik nurini asta-asta tarqitib kelyapmiz.

Qadirli do'stlar, shuningdek xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganlarga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga amr qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Siluvshi Tini chirib olsangizlar bo'ldi. Programma rejissyori O'rkas Sultan, navbatchi muharrir Ramila Abdulmat. Xayr xo'sh, do'stlar.

Tirishchanlik sizni nurg'un yaxshi imkoniyatlarga ega qiladi. Qalbingizga güzel orzularni pukib, bu güzel hayotning har bir kunini tirishib yaxshi o'tkazing. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytib qo'mbar programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men Riyosa Jidilraba Anvar. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytib qo'mbar programmasi Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratquvchisi Solushetingdan mas qadamda anglatildi. Programmamizning Solusheting apsirma olishingizni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programmamizga atvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. U 32 yoshga kirgan tug'ilgan kunida qon ishlaguvchi g'o'li hujayrasini moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganligida xush xabarni anglab, qilchi ishkilanmay qon ishlaguvchi g'o'li hujayra taqdim qildi. Markaziy siyosiy qonun komiteti 2-chi fasllik adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan batirlar tizimligini e'lon qildi. Shenjangdan 4 kishi bu tizimlikka kirgizildi. Sayyohlar Shenjang saqchilarining mas'uliyatchanligi bek kuchlikan deb olqishladi. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqat qilinglar programmamizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin.

мансабга қўшилди. У шу жойнинг сув системасини пишиқ билгачга ар саяҳчи Хуалин тоннелнинг сўнгичлиги ер ости устунга эқиб кетган бўлиши мумкин деб ҳукм қилди. У сўнгичга кириб, қайта-қайта издаб, уда 10 нечи соат издаш орқали охирда ўт ўчириш, қутқузиш ходимларига ёрдамлашиб, суғи тушиб кетгучини топди. Bu yıl 6 ayda işgöylənin iş izleri adalet yolu da pidakarlıq körüstü işte bekitildi. Tötüncüsi, Şincan işləb çıxırış kuruluş bin tüəni, birincisi, tötüncü tüənin xizmetçisi, Huang Long. Bu yıl 3 ayının 6 günü çüştün keyin o mənzir görüş bəlbağıdı ki, dərya boyda birlik tutub atqanda tuyuqsız qutquzu siginalını anlaydı. Aslida bir bala daryoga tushib ketgan edi. U qarmoqni tashlab daryoga sakraydi. Suvning chuqurligi 2 metrcha bo'lib, u butun kuchi bilan balaning yeniga uzib berib, qirg'oqdagi amma sungan bambuk xada va arg'amchini tutib, balani quchoqlab qo'g'dab, qirg'oqqa asta-asta elib chiqdi. Bu yil 6 ayda uning ish izlari adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatdi, ishda bekitildi. Төт Баатурның оқшаш болмаған төт хил ахвалдагы иш изларының адалат жолыда пидагарлык көрсәткәнләр дигән ортак исме бар. Башкалар ихтиҗлык булганда бурылып китеп калмай, ярдәм кулыңларны сынган сезләргә рәхмәт әйтәбез.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

bu uyku sıpıtını yakışlaştığa intayın mıyım? Eskertiş, işki ısıkı eşip etken kişiyle keşte daim uyak buyakı örülüp uklayalmaydı. Yarım gecede Asan uygunup getirdi. Ağızı kurup işçi tutuldaydı. Asan açıklandı. Uklaganda putunu yutkanan sırtıgı çıkırıp yasa ısıklık tarıkçıgı yardım buludu. Cismani ve ruhi cihetin tekim rahat buludu. Eksice, tini acizla baliyatko soğup getken ayalla, romatizmlik boğum keseli bimarları putunu ısık saklısı yakşı buludu. Қадарлық достар, диқтанла давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға пұттын тітірдіш жеделешкеліктің болушы мүмкен деген мәзмұнды сөзіп еріміз. Рои жәді ұзақ мұндат жеде халады тұрғанда кішілі пұтқол әркеті арқылық рои жәдікі жеделіктің пәсәйтіду. Пұттын тітірдіш мұскулланы бошаштырдыған бір қыл ұсыл болып, Putni titirtish orqali putqo'l muskullari bo'shatildi. Shundoqla qon aylanish ilgari surilib, jiddiy kayfiyat pasaytildi. Boshqa uch harakatlar, masalan, qalam tavritish, qo'lni ulash, chashni silash qatorliklar shunga o'xshash bo'lib, buni ruhiy jihatdan ozod bo'lishning usuli deb qarashga bo'ladi. Qadarlik do'stlar, diqqatli davomlik programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Endi do'stlarga aytganda egiz bo'shliqda asollar g'ayri quroq paydo bo'lib qilishning sababi nima degan mazmunda so'zlab beramiz. Ba'zilar uxlashdan burun kishini astaydil cho'tkilimizmi? Cho'tkilisimi? Lekin aytganda uyg'onganda egizda yana g'ayri quroq paydo bo'ladi. Buning sababi egizdagi bakteriyalar. Kechira siz uxlab qolgandan keyin egiz bo'shliqining harakati ostilab, sho'lgayning ajralib chiqishi azayib, yemaklarning surkilishi va sho'lgayning namdishi kamchil bo'lgachqa, yig'ilib qolgan bakteriya hosilotlari suyulmay. Atiganda asalda egiz burash bir qadar og'ir bo'lish ahvoli ko'rildi. Buni pasaytishning usullari birinchi, tish cho'tkilganda til yuzini cho'tkilash. Ikkinchi, tushlik tomoqdan keyin bir qadam tish cho'tkilash. Üçüncü, tish atrofi yallug'i, tish meliki yallug'i, tish cherish qatorliq egiz bo'shliqi kasalliklarini vaqtida davolash. To'rtinchi, tamaki chekadigan odati borlar tamaki chekishni boldiroq tashlash kerak. Beshinchi, besin bek cho'ng bo'lib ketishdan imkon qadar saqlanish kerak.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli do'stlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratvaybtisi siloshiting namaz qadamda alatildi. Programımızni siloshiting aptisini olishingizni qarshi olamiz. Turmush xuddi havo rayiga o'xshaydi. Ba'zida havo ochiq bo'lsa, ba'zida uda yomg'ir yog'di. Havo rayini o'zgartirishga bizning qurbimiz yetmaydi. Lekin o'zimizning kayfiyatini tanishishni o'rganib olsak bo'ladi. Kayfiyatingiz tuban chaqda sirtqa chiqib, quyosh nuridan huzurlaning. Oilangizdagilar va do'stlaringiz bilan optan paralashib, yurak so'zlaringizni ayting. Kayfiyatni turaqlashtirish mo'min bir xil muhim iqtidor. Shunga do'stlar, hargiz kayfiyat quttirib qo'ymang. Ko'ngli ko'ksingizni keng tursangiz, shuningdek kayfiyatingizni tanishishga mohir bo'la olsangizlar, turmush siz o'ylagandagidek go'zal bo'ladi. Qadirlik do'stlar, har bir kuningizlar baxt ichida o'sganligini go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi 174-dan xayrli sar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyasatchisi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, amdadi qitonlar anglatilish oldida turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqi obchisi Siloshating namoz qadamda anglatildi. Programmamizning Siloshating obchisini olishinglarni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Abdunum rayonining asosiy qatlamning davolash sifatini yaxshilash 3 yillik harakatini boshlaganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamizning yorqin ism sayyibimizda mamlakat bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi, yezegilik mashinalari jantisi Chen Shuegangni tanishtiramiz. Qani hamsa do'stlar, hamda diqqat qilinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringiz

Avtomobilinizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'i kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egasini izlash uchun poyib betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'riga tirab, birlikda tirishadi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Avtomobilda qashili ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yoqdir. Yo'l bo'yida to'xtab avtomobil remont qilganda, keyindiki avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtiring.